0: var det också 160 bilar när rekorden på 167 bilar 2 år för. Året mellan var det gott som igår måndag. Detta melder da Midtsiden. Og ikke så alt for lenge så skal vi også innom Hafto på 13 år og Henrik på 15 år som har fått en jobb. Mer om dette får du senere i sendingen.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
0: Du skal føre musikk fra Mr. Mister, Broken Wings, Døystrids og Føre Vei Eleger Venter, Nobel Genesis, Follow You, Follow Me, her på Radio Os.

0: Du lytter til Radios, din lokalradio.
1: Halleis, dette er Depress nå.
2: Du hører på Radio Os. Kos deg med all den gode musikken. Radio Os.

Friend the Sun. Men, og vi er jo soltilbedere egentlig, ikke vi det? Forsiktig da. Nordmenn står øverst på liste over føflekk kreft. Vær forsiktig, smør deg inn, hvis du kommer frem. Nei, vi er soltilbedere, vi er jo det, vi er jo det.

vi elsker solo. Vi er jo det, vi elsker solo. Vi vil ha ned av og til i hvert fall, i passelige mengder. Smør deg inn, advarsel for alle kreftleger i Bergen. Smør deg inn, før det er for sent. Og, men her har vi jo skyen av seg filter. Ikke på Østlandet, der er det sol for pokker. Alle skulle jo ha i, egentlig ha i hytta ved Larvik. Det er jo der vi må ha hytte, Østfold, Vestfold, Larvik. Det var det beste jeg kommer. Vi reiser dit i, vi kan ikke reise i syden, for der er jo, solo er en bedrager. Solo kan være en bedrager. Og nede i syden, da brenner de og brenner alt opp, alt som vekster der, mens her så gjemmer hun seg vekk. Og bedrager, ja. Hva sier du, George Michael? En skikkelig bedrager solo kan være, hæ? Eh?

0: Chubby Checker med sin The Hucklebuck, og det er vist en dans, hvis du har hørt dette. Du skal vralte deg som en and og skubbe mot partneren din som en and, og så samtidig skal du åle kroppen din som en slange. Ser du for deg den kombinasjonen der? Nei, ikke jeg. Det gjør jeg ikke. Men det var også hentydet til en spesiell form for kjønnsakten da. Du får gå inn og se hva det måtte være i tilfelle. Ja. Nummer 20, det var Devil or Angel med Bobby Wee. Og den har vi jo spilt før. Går vi over på novemberlisten 1960 i England. Og er det noe der da? Skal vi se, der er to melodier The Shadows som de kommer av. Og oi, Peter Sellers her, og Sophia Lorne og Joan Eddy, ja, ok. Men da får vi ta listen her som vanlig. Nummer 1, It's No or Never med Elvis Presley, nykommer her på listen, vi har spilt den før. Andre plass, As Long As He Needs Me, Shirley Bassey. 3, Dreamin' med Johnny Burnett. 4. plass, Only the Lonely, Roy Orbison. Han har masse flotte melodier, han i sin tidlig pure ungdom. 5. plass, Rockin' Goose med Johnny and the Hurricanes, den var jo bra. 6. plass, nykommer, My Heart Has a Mind of Its Own. Connie Francis, men ikke nykommer for oss. 7. plass, nykommer, Save the Last Dance for Me med The Drifters, ikke nykommer for oss. Oi, oi. 8. plass, Let's Think About Living, Bob Lumen, den USA, ja. Så på 9. plass, da har vi en faktisk en nykommer her. Jeg må hoste litt. Oi, ja. Og det er en Peter Sellers sak, Sophia Loren, den husker jo veldig godt. Dere får goodness gracious me, den husker dere jo ikke.
1: Well, goodness gracious me,

Fats Domino med melodien My Girl Josephine, og det var nest siste 19. plass nykommer, og på 20. plass er det en som er kar som jeg har hørt før, han heter Ray Patterson, og han sång denne Tell Laura That I Love Her, og nå kommer en melodi som er like velkjent, Corina, Corina, og altså 20. plass siste, hvor tid kommer neste måned da, Corina, Corina, skal vi se. Ja, han er sikkert en plass, men ikke hvor mange, han er bare 7 uker, men den der melodien som Burt Kampfert er 13 uker, Lolita er 28 uker bare, på topp 20-liste, Corina, Corina, yeah.

det var Adam Feit med en julesang, Lonely Pup, altså en liten hundunge, hva heter det på norsk? In a Christmas shop, ja. Så har det en melodi som heter Gurney Slade. Jeg vet ikke hvor henne Gurney er, Slade, det er i hvert fall US snø der nede. Det er i hvert fall kaldt i England for tid, og jeg vet ikke om de har fått snøbyer der nede, eller om de ramler ned i Moskva alle sammen. Da er det en Max Harris, det altså sikkert en instrumental, han var i hvert fall engelsk orkesterleder, eller komponist, eller hva det måtte være. Vi prøver å høre på den.

The Drifters med Dance With Me, den var jo flott, og det Benny King som lederen, soloartisten her i Drifters. Neste melodi, han heter Jerry Lorden, har jeg spilt den før, og han har ikke I'll Stay Single, sier han.

Det var Jerry Lord, en engelsk mann som født I 34. I'll stay single. Da kan jeg fortsette med det, så kommer vi til en som heter Gene Vincent. Kjenner vi jo. Han overlevde Crash I 60. Det jo ikke Eddie Cochran. Wild Cat.

Jean Vincent med melodien Wildcat. Det var ikke mye rock igjen der, du. Nei, det var det ikke. Så har vi en som heter Little Tony. Han kommer fra Italia, San Marino og Tivoli heter den byen der. Han reiste tilbake i Italia etter han har gjort en par oppvisninger her i England. Melodien heter Too Good, Too Good.

Little Tony fra San Marino, Italia, eller det er jo egen stat, men melodien Too Good, ja, det er en vakker melodi, det virker som jeg har spilt den før, men jeg kan ikke finne den på listene som jeg har spilt, så han er ny, sier jeg. Så kommer jeg til Cliff Richard her med the shrine on the second floor, shrine, hva er det for noe? Shrine on the second floor, og ifra en EP som heter Espresso Bongo. Vi får bare ta den og høre om vi kjenner den igjen, nummer, hvorfor står han på, ja, ok, ja, greit.

erting i skateboardpermen. Lar det ringe to ganger før jeg legger på, så du må ringe opp og hese navnet ditt på skjermen med et bilde av deg. Jeg håper du har